0: Vărsați-o
1: de trăla, eu de la îmbunia la...
2: Toru!
1: Îmi ceasate la la fola când era ea la...
2: Astea?
1: Asta că să uiu ca ui...
2: Ca ai zala?
1: Ziua tora, tora zala...
2: Are, are, are, are.
1: Că-i la mă la...